0: Mayan FM ekenyor pooki ngai etumito yok enaibora jijik
1: AET
0: oloroito
1: oloropil
0: olenkume
1: olderkesi
0: olopito
2: Mayan FM
0: etumito yok ololotikoshi
1: ekibore olokirikirai
0: wafo
1: wamba
0: tenebo otale Mayan FM
2: ewangwan olosho